0: we won't know he was Kenyon. To do what Jerome for my de Unovi. I saw him back to the Bamay from Lando from where he bought on Nossi.
1: Mina don't know what is Adam and Jelani at Monji Clue. Bono, Mina, E. Hole, do pull up, put you mean toka, bo ewa sun wait on one. Mina, ho, alokan, 01 52 52 67 67. Asetolesi alokane. Asinele mina hoho alokan 01 90 77 05 05. Ona kendo bemi tome. Totali bedon, ewe mina besi, paraku, bo eye dion azokplon vie. Da bla bla si azokplon wedi. Teni be e mi dogu duwa ine, ewe numo koton e njijeto. Ton si azome, bolo mina wayu kwekbi. Zan gano vele mon bo jale jiboro iwe e ewa ikpe do ndego tego lenu mambara wa nechobo du nu ale e ikpe do nuton e saki e in saki berendo alome mboro iwe e ezunfan saki mon koton tome jile e manjo saki adu a jemba e yon e ni onu e manjuru a e ewe na zi so do wana kupo gbekpo dite na zi dime ho mon koton we kambie e Madame Jili, make bonum be, Bulewa nun devo, Bomo, Quebo, or Saki, or Enyo, Saki mon coton, egg bojo donu ye, boys, Saki mon coton, soy. Saki o meo, egg pomeo, en amo, alon lo canton, e de me. Mendo de gisi ameton, say pay, e vimon coton toy, e de me, chubo, que de ledo, Saki mon coton me. Chaho, sun suan, winen uan, ye me. Ndego tego mon koton le yo, yo ba fo yin charame. Akhi, malin malin do akhi e yulodo depo ton e, do parako, sin togo nou konme don, ewe nou mon koton e njijetori. Ye me ime, bo a wa konton le yi, ne kakbon, ne kakbon. Ewa ti menu ye, bo yi kple so yi poulon gonu. E do parako, sin togo nou konme don e, bo edo e jewe. Do ye me yin polongonu para kouton si ayo jiton anti wan yo yide ou pekpe bo do ye me yin de gote go mon koton le bawe minan do taragwe se do vi mon koton do enon mon bonon si bo ye me yin de gote go mon koton le eno le zonfan me ganu ganu do me jeli ena le vodo kouka me hwe chobona jo men do ma ou blo bo eya dion ye todo konton romejile ena si hodo ho kanu kanu wa lowo saki en saki be hera siye saki mon koton ye teto mi kaze hole koton wa zan ganwo ewe ho bo eton si azome gan mon koton ejenwe ganton etwin do vla fuwa ewu gan gangudo allo wenu na ton video epo Bwe tuen bo egbon fide vwe a. Bede, gan me jene, ne kana wakben, bo ye me yi gan, bo do a zok pon vide de we yi, kan ye me mina se koton vi mon koton le do, bo aliye, inanji aliye je, na se kouk bon. Bo nan yi kwek bedo ye yo, ay jay inanti nou ye yo, mi ken kelen, bo non ba nou vi mon koton le, do yi nou a mon vide le nou bo, bo zan gan we lok bo, Benoton si azo plon kosa, lo bolon zali, giro plon ge blon do yiwe, lo mon koton, e nyon han. Mina le kosin, parako sin, toko nou kon meton, lo bonan wayi, chok bonu a jache, porto novo, a ino le sin ak baji do e mindine. E a dine to yin kouton wedu hun, a ho, e kato yin, a joye lo, mi kan flan, ma do ta memba, ya ou bakwe, lo men wilun, ton we hun. A ho toto, e tje ton diyon, e nan titi mento. A ti ken blek ble, ndagan na yi kande, je di mon, e we ponon gonu. E do, chok bon ton e, e mon, do vivu, ma ou do kwede a si, kwe waton, vele wadu taton. A ti ken blek ble mon koton, e soukpo desu. Sa wa e non sa, gbede, yi zun we a lo, Meton le ton we. Mi ka mora me jere. Tu e me mi de. Ben bine tu oye. Sien ji e mi de. Bo ati gen gbegule mon koton. Sien on gbe bi. Do me jere. Ema sa ou. Ema ka ho ou. Ana kwa ati gen hun. iya tiken satin mi tonle pharmacy le do mi dene tiken julowe ane hokoto vikpe vi maro kwede kwe waton bo e dion atiken jo ewe julo yi be do bu ble pepe da yi mo koton ji alowa je ototon me bo e dion ero ponogonu bene to koton sin alome kwe de buruta te bonu ado sinji ta fojin we yo enion senado sengbe dandame ye me yi me bo pori kon le yo mi joto bi mi da lo sin kanton me bo ba so de vo lo bo yi wato mai mo an gberopo jenwa gberopo nu me honton toro mi to ko en honton ko ta we mi na kendo dagba e sa fie gbon an lo kan 01 52 52 67 67 die allo allo kan 01 90 77 05 05 e do na jino we nu mi bo e no wiya e mi pe do won ina mo lo mi ton wu mi won ni ganji bo e de su won nu mi inu po bo ji vi do poro po aton vi aton e di le e mi da dogo iton we a e o na la me mi ton wa da nvla fo wa ji o mi ku do mo aso mi ton do gudo mi do poro ke wo na no kon bo no ho bo no du kaka bo ji vi aton mo ko ton le tokpo no po e no tun do ren mo no e bo no aton famiye ekublo debu nu mi o ekuda fo mo ko ton kaka bo na agban do mi vovo lo o u vera supo bo mi amoro mi jire gandion e o e do nero ta mi ton ba wa yo afo ton e afo mi ton e no zenu nu mo ko ton lo buron kan mi na gbo je zo bo na kule mi le gan bo na vi aton le mi di ni le e mo we mi do pero he ma ra pa fitena gosi bona ro mi na gbe mi anji irun gbe mi kan fun ajoto su vola fo ya ji to ewe ran cho ale nu mi bo mi no yi swa fenu ewe ran pon fe zan nu mi azan igbe mi na si hu yi wa zo mo koton lo bona do mo te do ran agban kan wa ko gbe ewe ran pon do mi mi le fi di on mi ko kan tun yon ran yon ha si ale de pon gbede o mi kha ya kho de vo podo vilepo esun sajambole tun fi emi de bo la je fine hokwe sunsun won e npete mi kan be re mejire ni gwalo mi na sun won hokwe mo koton fi eni owe tagba elevo berry e re mejile fi emi de fi die yo ni mi kana wa gbon eji do le gbe mi ton podo vie mi ton posin gbe yo ero agbagbadanu bo e je fi de buo e ran du do mejile e ndo mejile mi gbe mi jin we yo do le nu aton we mi la jile khe de buku kan da gbe ton de me o honton todo mi to ne mi ka se hulu hole ko ton gbon aji ye me yi sunu gelegbenu pura si khosa vlafo bo ye dele dion ma gwa lo nu asi bon question aleji e o vijiji si aleji e ho te mi kado bo na polo asi sunu mo ko ton le lo ve se we na jin le de o ve mo ko ton e wa ro o po su we do beneto khobe alokan 01 52 52 67 67 aseto lesi alokane asena le mina khoko alokan 01 90 77 05 05 bo mina nanu yemi de do gbegle ta fi

kanwe o asu kweni no nlo bodu asule ma kai wa ho emi no fon le boda po mo e

0: des écouteurs.
1: Mouedjero Toé, Sigaro, le Bip Radio dit.
2: Mekele mi kudo wileko mbokudo liye wenu do Bip Radio di hotale de dedi. Weho e nyi piye urbain dan yi votan e yisei kon e rome do wore gwasa kwa ton ton ne kain bwa jem luto jobi na wosia. Alors nous zowa tole si a zangbe, bo e zero te nou ye, gan kwen si e nou kwen nou kundo a jo, gan kwen si nou kwen nou kundo, ye me nou kwen nou kundo, alors nou zowa tole si ho we, e wa ze kwen lor nou ye, lo kwa kwen nou ye, do a zangbe nko tongbe. Tenkon se pe, bo vile yi wa ye, ye me yi me, bo wazo, te tenbe, do bine kumanji fi, ye me kande wu, ne leti yon, e nan do yi tokpon, do bo nan se yi do, fi de de do, bine to kwa me fi. Razak Moussa, e waru mora ho jiton, mi do, wile kwa be, do po, mi ton le, le nko doru, kota me bon ye, tenkon e yi se pe ton, po vile yi wa yi, po sinkon e jete yi, e me yi vi, lo bo wazo, tenkbe ju do bini kuma jifi, ganji le yi, do kweto, kande, wo le me yon, e nan si hu, beji yi pon, bo nan si hu do yi tok pon, vla fo bono, me de jiro, bo nan si hu le, pe kanto kanon, bo nan yi, e yi, totally pe ton, bo nan yi pon wima, do yi me yi, a wang, gono mi ton le si, yi pa me ton yi, e nan se yi do pe kwe ro, Aye mon coton ji lowa bolu mede kajro bona si hule gbe kando kanu do eyi le no wa won so sin apa pegbon yo edere na mo esunun sunun yunu vile edere e na yi fi na si huye chobo sunun le resu mo e na ton do fi na si hu juro do aye mon coton ji enda benjile yi blo bonu mi se jan yo ye me na do taragbe lo na dile yo mi do fi yo mi na wesiro nu mi ton Kesizan e yin taglome ton zon e ewa yin egbe benon zero te yinu taglome zon do kweto te do po e do tantan bo taglome ton e do nano ganji sin leli mewe a kesizan le nkoton e zero tere misepko doto gan e no wa taglome sin azo e bo kan hop nkoton biye resha weze ewa yin koton yin e dobe jiri taglome sin ho e neon donu dewa yin bo e kusi yon po yin big video a yin kweto te do ponyo yo anando e yin ajo haru mon koton beno azo do ta glome meton leji to le manado tagbanu tagrome si ujoro mon koton anoda mon ganji bokana jo le pondo e yin ahan podo azo gbelegbele nunu po iranjo enele bido enyo tagrome on eno ganji lo bono wazo leji hagbon leji lo ye me bo imono bablo mando alo inonu azo mon koton podo ahan po mon koton le yo ina si hunya lo na danda me lo blando mo te domo yede do apa mon koton onwe alors nous wa tole si azan bo e zero tenu ye bo ye tele dion e noze e da jo e nou a mon koton e tingbe e we e lo me we we u tekbe yo e nombro nou mon koton bo ga hon isi e non kwe nou kundo a mon jangin poto ye me ime bono wa lonzo mon koton lek polo mene kumanji fie a wa u bako e ze kwenon ye lo bo se e da jo boda menjile e a do alosu wa yin do bene kumanji fie a we non do poto nou teme teme nou zan lek po alors nous a tole si wa ino moriro e dele mamblo a e ko si mo kon gbere lo bo yin si santo lo bo yin avo mo koton hoto lo bo yin de toto leji dole e pon a kwesi kan bine to koton me yon dole ino gwalo nu bine to ho danda do a pade ho leji e ko si hon e sa ipo e ko si hon e sa yin gbe pon gbere do bine kman jifi bonu lu nyo lo mina bion don yira me jiri e in lewa to gan to azoe wa e de u bonanze bine to koro ha gaji do beome leji. Mina yi weho do ateme sin hwe afoton di jeji piye irwen dan vo sin hwe kodo mende ne ekbe yo isa iwe ho mon koton kon do wadu basa kwa ton ton fin bo isa iko e ye me ime bona sin hu ime ulankanto sin hwe meto nu kwa alofa poto donan sin ha musu po e ime ihen mono piye irwen dan foton e temo koton me on e kanwe wambio boda me jiri we mai do kale do me jiri pije urbain dan fo eku nu bo to to iwa mo koton e ma de to anhun adon porote e me kan yin gan fere tole le voze we ho mo koton lo bole zedo nu kon pede ro ayi mo koton ji e da me jiri le sei kon alo pade bonu azan ton je we mi le to jo bina o we se ha kosin apa mon koton koyo minando no mira majire wero basa agbo mi kan ro fi tan wa mi na inu mi we ho e tin do ai mon koton ji e ho me e o dion e bana ho sin gan pa me ba lo wa je ututon bo e din se yi we nu kon e e me gan wore tole e gbe ji ho mon koton pon e da majire ni se azan mon koton do nu kon bon le wa we ho mon koton ji hun e se do azan kwa ton nu kwene go sunzan e me mi de ton lu bona yole bena le jiro ye me yi gan wada tole si nou kon bo nwe dwe kakabo edo nou mo koton blowe yi budando si bonan ron si gan pa me yo e na kan ho mon koton bi e we ho we go e ti do a yi mon koton di ron me e yo kwe a foton nou kwanton vele we ro tani bo e a diyon e ve dwe bo yi alon lo kan e we e fifinto lo bo wa we nou kon e kan ho mon koton bi e ti men le e do mo je me ton bon yi bo me kase gan Oreto boy a hoso san foroti do ayi mo koton ji egbeje ho mo koton kaka yi da menjire eni joyi bonu e hwe ru o kleta nu me tonle me chele ire ji ma no bona to gbe do poro po mi tonle da menjire mi kudote boku da jan boku do toro me ndu kan wi kwaton no kru ko kan fo ji hola nu kete mi ton bip radio
0: ko aton no kun lo ko kenfo bip radio e do to e mine sin kuton
3: ma no de kwen fi wesen

0: Tú es mi desincutón.
1: Muejero tú es Sigajo, do Bip Radio G.
2: Gbadagbe mi ton dopodopo mi ton le do kan we kwaton no kunuko ken foji hola do kete mi ton Bip Radio to kan ho ho bone yai pele do nu se zato le le botin de di menado ho tan gbe e ho mi do kaje ho bu koto mi na waji nu mi gonwe yin conseil économique et social e ngbeto yo chon wora no azipo mo koton ji di koton ne kan gbanji o mi to jo mi na hosia. Alors nous avons tolé si azan wayi e romé bogan ho ici e non pe nous kundo e ni a jo ho allo mon jang jang pe vi pe vi le ho bi ni kuma ye fie wa so gbolo nu ye ho bon koto mi na zero to menu mi ho de vous de vous ran jang godon wa le koto sia mi bole kudo le ye wiru bo kudo gaindo ho ho yi le inkudo ro hota mi gon yi mi na ndonu mi da mi jere to gan ho ho boni ya yi goru yere yare e na zangete do bini kuma di fi do azan ngbango sunzan e mi mi de ton to gan ho ho boni ya yi e kana igbe ona njon goru mon koto mi ajio to vito si impodo wa na mono ton le po yero ho mon koto kambio yide we egbe azan gagbe azan eyin konukun ego sunzan mi mi de ton do hotan gbe do ka jeun we pele do nu esiza tole le botin menu ye do menjire en do nu do jije we poto le to hori do ewa degbon do mi gban ji fi do le ima nu po wa iku si ho sato woru si ho wa to rozo do le mi agbeje ho mi pon lo pon nu eyin nu kun mia mia nu bre to ho yi ero danta membo polo no je na si hu na lo branse to yi lo sin yin koto anga leji do mi gbe bona yi tunjo gorun mo nkoton ton mi bo ina si hu je ngbe bo je gan gbe leji pipra jo mi se hu mo nkoton yi mi tunjo le mi na zero to menu do popo mi ton le meyo chon wedan si huya zinpo din lo bona yin no konganu conseil économique et social benito koton koton ni kayin bwa jio bio chane ewe in kotunu yi gan ho into ho ho e wazoka to gan ho ho Patrice Talon nun pe wo ewe na si hu jon azinpo mo koton ji din bo gan bodo gan ton leo e to chere lo bwa ho igbe hun ho mo koton yi mi se bodo mentile mi na zero to menu lo polo po mi ton le Yeme invi lobo itepo kwefufu elotan sepe hodo abindine beruta ragbe lobo wazo un vile bi lobini kumadifiye yeme beto dopo dopo kande wu ewa e kukule di mboye tele diyon so eja we bona yin yonu zangbe ne enan si ho blo tenkpo ndenu ye bo yeme enan do ken jo ken bona si ho wazo tenkbe juwe etele o enan se edo e yin azo yeme yin so chanzo konon waten edo totalik bi don yi mi na tin jole pretane militaire bembere keton poto lycée militaire des jeunes filles pour et na se yedo don ba na se ho yi plan we ma to we ma ji bona le plan a wanzo wi wado a pa mon koton pe to pon we we le me yi me kande wo ne le o e na se ho blo ten pon ni wo na pe je pon we wo bona ta reje ke ton mina gosi apa mon koton pe ndonu mi do menjile alonu zo wa tole sin azan ewa e rome benonse azan mon koton lote lo bronze yeme alonu zo ato mi ton ledo ajo do bene gbanji fi bio yeme me bo no wa alonu zo ato bo yan alonu zo ato dede yo gan ho isi e no pe nu kun do azo pe pevi pevi le ho do bene gbanji fi nanu yeme bo je me de si do azo pon pon sin apa pe awa u bako ewa ze gulonu yeme alonu zo atole do menjile alo so yi lo bene kun maji fi eko sire si alo file mi gbede lo bo yin wo kan to le ji to le akwazi kan bene to ko ton ina le do yin do po do ale mo ko ton ji le ji mi na to gbenu ye bo na pa gbenu ye do menjile ini kuda zo lo bo le benu azo eton alo pa vo bo nu ha gaji e ben to ko e fon bo yi we ye ina si ho ha ido yeme mo ko ton le meru to ku to poto o file bipo leji kosin ayi mankoton dio minai wero gbasa agbo mi kan do fitan donu mi da menjele weho 18 do ayi mankoton ji egbe asan gagbe yeme kan to do propowe wejro do yeme kan woro to lesin nukon men konton ko e yo banaron bona si ho ton sin kan pa e yin agbo mi kan do fitan yeme bo iwa dalo jiton e kan ho bi egbe bi boda menjele mi ku do nu mankoton na wa mi ku do lele mankoton o lo e ka mo edo eyin fi ran si ho haye kwede do kan pa eyin agbo mi kan do fi tan eme do bande gule finewe e hon e de boy holati fire bo when we yime kan to la iru ko sai e yo lo boy beti ayi bo koton ji pe do ndo ba wa yi alo wa je tutun do ayi mo koton ji yime kan fo do to le e le bo si ho ton bo le so indo azan kwaton nu kene go sunzan e mi de ton lo bona wa ji me we go e yo we afoton kwaton vele wa lo taton bo e yo e fi alo kamado sike hon eno sin wawe e do wa gam gam wala tere sin nuko bo e kan ho mon koton bi le e mon do nu ho mon koton gwe yo e ti men do do soro ton bo ye me ka yin gan ho rota bo lu fine do bo se a ho so sin foro te e dai do men jili en do le e khion e ran si ho i e ho le ta lu wona joy bo e na do yi ho le yi ho mon koton mi se i mara jili mi nan zero to menu do po do po o mi ton le Sun tanu dingaiton minando numi bonando benjili weho e kan piye urben dain voton e weho mon koton yesei kon do wadagbasa kwa ton ton do fi egbe zanzan wetamene e sei kon e me imen boi me wrenganto sin wagmento pona si hu jekundo kajo alofa podo donasien amusu poe podo ye me imen bo wrenu mono dain voton me fi mon koton ton iwa bo ho eja gba bo do kuru kuitan iro kin kan wa teme teme yoro mejire wema bo do gesi bo do to to solo fi e piye irben dan vo e kuku ta de wo nko ton ni re lo bo zewa bo nu e na ma bo na do tun do to solo ho mo nko ton ton le di bo kojo alofa e o ku igba e wa kan ni bena si ho no nkan pa bena lo bo na le sun kwe le vi kan ton gba do a hosu baton me ho mon koton me se sin wore basa koton ton e mora jere mi na zero to menu do kulopo mi ntole me tele e no jeme anu bran do gbe do kulopo mi tele do menjire ali de malian e no nto hoa e gbe ton sona hun gan mo mi na do gbe mi do menjire mi kutote bukuda jambo kudo toro me se arazak musa apolene barotore e yi wore bonu